0: nampoti u ikutupula kama weta.
1: Iye na mi, kila taitata.
0: Nampoti u ikutupula kama weta.
1: Mendo brigado.
0: Wana we Dr. Shopa na ono ta in the farmer mahi Heleke lo vira Ole lo poti nyuano o kala diva diva wapama wa wivo ti Omelo iwidhu weleni Mohikale baba le wapama wa wivo ti Wana we kilindu wanye Anarmindu luizo kumele ni kwada la yemuranyo wa mwadani hiyano no tama la bundia Wana we tia pama weta wa mwadha Ntoko ndrahu wa mwadana na Vitori no kwa hivyo nina nama kolo elere katembe huo. Mamada na mara enantere zinye nene ntare mteko hatharadu msambike bundia. Enantato nlurdi skurumula. Eri mamada ni ya musa ayotene wando moni ya sinna. Timia na nlurdi skurumula. Epamela ya bachuapo nde mamada. Kwa tamala okala mamada na rahu mamada. Mtoko ndavo mamada tanan suatera. Okumele leo mpoto hude. Enitare mteko hatharadu msambike bundia. Mporotin promoranyo 5:22. Nikelewana murepwetea. Nikelewana murepwetea. Oraka mawo. Wana murepwetea po mayo molo. Mto kuma kama molo kwa yake kopelele ya wudi. Oraka mawo. Kubelele wana kuwaka.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Pelela y Coroa, Muteco y Banco de Mozambique, o la ley wakani Radio Mozambique, vamos a televisión de Mozambique.
2: E Banco yo Mozambique, e la ley acá mukalele waka pelela y Coroa.
1: Moni mtoko ene anamigwa. No chikato, ni kanose ihaso kuhanu kapelela pama y Coroa mbanko. Muteco wa mupuelo wa y Banco ya Mozambique, ona kwela wafu ediha anami iwahu, wariari wa makalelo o kapela pama ikoroa saya, ni manera kalaya wire heria wi ekaleno sote ene samporonto nihiku naka maha wa ikoroa mbanko. Esumane la, nalocha maha wa machankara anapanila mchukalano, ayaka uhula ikonta sawe mbanko so kuha mo ikoroa sawe. Naari icha niwe, ni asito kwenye awa mbanko anathuwela unapanla iyo kosa na olocha nento sote ene seiha tisola mudiwa sene o hikale woma hawa wiye liwa mchui korowa sawe nare owokiwa na alipo nana mbrima yala antakihira ikorowa pure pure mmo nlamlo nlempwe mwaka wa 2014 bawane ya we wachacho ahithuwe nle nlamlo nenla tiba avanto nupwe nlahu Oruha ikanoiha wina husiha chuva kani vakani. Othilo, ana Maria ya halani minikwa. Warerwa ntowa nene ibanku inavekaya. Elukuluku ti lukuluku wea chu enareheria makalelo haya ambanku. Enaruha machankara amapurelo anakalaya no kino vakanyo mvaya kino mnanakosona mwechaya. Ni machankara makina navekiwaya.
3: João, o te patrole que lo pio lelo. Willy Willy, tihene na dira.
4: Maria, nanka kina mui mota. Masi Willy Willy toko heme siwa ni Carlitos. Akile elando, manratani o vinraya. Muteko ole akile niyo wiri ya na opanko. Vava le wapachiran vene, itani weye, ni mueme leli, ae kontawe.
3: Kachuno suwela pama olelo vava mwahene yowo ni weyano. Osilo, weyano kwa kakunle yoko haka. Kachuna kusula wi mto watani ibanku vano inavekaya edeklara saundi rendimento. Tiwi ikoroa mchu anakila wava mwerini ni itukumentu ikina kuhenesa kilienti.
4: Kina hala wiki wakule. Carlitos, ole liha mwahene yowo. Onupuela wi olota indo maha owata nini lamulo nriwowo nalota maha wa wiko sopa wa mukalelo wa kalao atu enchapa ikorowa.
3: Ai, kinupuelae. Mashi enapachu wa hai.
4: Lamulo nelapu ahu wa ekapanti yo kapelela maha wa ikorowa. We hinarapi hiwa pure pure. Tinaru hawa we ibanko. Enakusanze ipapeli ho. Da mweri wa malakanyo mwakele krowanyo. Enakusa ilukuluku ti ilukuluku. Masu ama kilientaya. Vamo hato ni masu ama kilientiale riwawo. We evareyeye. Manera muna lapela anyo ikorowa. Dari mwi ilikanela kanihenge muna akela anyo. Pamweri ni. Ni witi nanyo. Ni dokumenti ikina. Inatapulela omutu anyo nyuwano.
3: Ulu. Mashinto hii ho e banku. Heni enasu wila ikorowa kina akelaka. Ki owo onakala mwaha wa mchume kawero. Mchu anasu wila mkathiyero.
4: Eh. Mwaha ani. Onapala we mutanathu wela kateru. E banko, hena wora thomulela mutumu kinakui yene. Tahiru, enaduela e banko, niwea anori munina ayakoroelo na akeleye.
3: E pari pari, ewo, enakala echu, mchu anasuwela we mukatawero.
4: Masi onne tuneyavo, we yene mve naduela. Ikoro wakavi, mutu na akeleye. Mututi mutu rine konto panko na akeleye. Mweri wa malaka. Imi, ya pinyua makata miho. Yene ndwe na hahera ekome la yotepa wata hai koma ntoko yene yene se ona akele yiva mweri mvawe
3: ulu mashu eni hai juwao mahasi yowo kwa mchu okano ikorwa sa wacha sihirisa evele vero sirisa muna avi iteni
4: ene tapia yiva mahawa okana ikorwa sa wacha ni nahahira we dopa hai komo hei hendo mutu ona pa hei yena wa ihe yeno na akele yue mweri wa malaka vava ando atuwa opanko ena haheran toko enero kiliye ntaya mweri ti mweri mwe ayokuha ikoro ina pira ikonto makumararo mweri ti mweri mwe akela nare ayokuha to ikoro wa opahavo ikonto masana mararo ahikana tutukumento entapulela ikoro wa nhambe ina kumavyo oniwa
3: kiniwae vanonto kosuwe la vano pama mashi kukala nto hiho mchu akali atumi hawe cheto kwene ntoko empawe ikaru hawe nari echwe kina kwa tumi hawe mvaha nto ikura sawacha hene
4: wakala nevele velo masito ona panla we okane tukume nto enone hawe ikoro wa iha we ano opungre vantoa wotumia ele naru wotumia karo naru empa hoye mano etuwe kina we atuwa lendo banku kalena eparu paraya niye hina kwa minikwa we korowe la henra munevi teni naru kuma mkirimeni
3: eno ne heparu paraya mashinto maha sawisi heiho kwa wavoto etuwe kina kwene uoviri heikoroa sawacha hene na veto oveka ntomuchu declaration yewo ya rendimento nari dokumente kina kwene eno neha rula ya ikorwa iho
4: muhole liyo wondo ay konta ya karlito o banko ole liha indo vo pakiran vene makiliente mo tene ena phala we e pereke dokumento elukulu kona hulaya nari ena thuna ya uthamiha naro hela we korowa o banko
3: evelevelo mashinton kihiho mucho cliente apereka i documento sote hene iho ina moneiha okala wawe evenyakanto e banku yeo ekala no okwaminikwa kwa michaka sote hene iho iri mtokumento mwimwene oni hai
4: avondo e banku yo okala na oworia ya oveka i documento ina tapulela e parpare ya mahene yowo yimwi ya hahera dore pahenhe da clientaya
1: Tihi hona malaya mtekwa olelo wokuhanu kapela pama ikorowa mbanko. Mpaka omelo.
5: Ikanoso kapelela ikorowa. Muteko wa ibanku di Mosambiki. Olalei wakani radio Mosambiki. Vamo ha televizion di Mosambiki.
2: Ibanku yo Mosambiki. Elaleyaka mkalele wakapelela ikorowa.
0: Rádio Moçambique, Zambézia.

0: Nsonkano wamboni za Yehova chaka cha pikupiri makumawiri na pitandato pinafuna ife kufunza nchishano pinafunza pintu pinagumanika mbiblia pinapangiza kuti mulungu na mwanache Yesu Kristu asafuna kuti tikhale akusanzaya msabudu kulukira pamphangwa zinafuna funzisa Yesu Kristu mkhaliye papiri tinaona kuti tinakhalatani akusanzaya kwenda na kwenda ndimingo munkhani ya nsolo wakuti kodi imwe mwagumanatani mfuma tinafunza kuti undimumwene wa mbiblia usapheza anthu adzinji toera akhale akusanzaya
1: Yehova o verdadeiro amor
0: bwerani makamaka pambuto ya mboni za Yehova inakumanika pakumala kupita pansika wa Kololo duzi na pa Beneditu kuli yale anakwata ulendo kwenda kumbuti kuli ya ungumi kulikira pano panzinda wa Kelimani pansiku ya nchishano pansiku maku mawiri na ziseri ntanda mikalainu ya malimwe chaka chino cha pikupiri maku mawiri na pitandatu munga kwana nzizi usere na mapindi maku mawiri wa kumachibese mpaka kufika panzizi uwiri na mapindi maku matatu msabudu nsiku maku mawiri na zifemba ntanda mikalainu ya malimwe chaka cha pikupiri maku mawiri na pitandatu unga kwana nzizi usere na mapindi maku mawiri wa kumajibese mpaka kufika panzizu tatu na mapindi maku matatu. Ndimingu, pita nsiku maku matatu ntanda mikalaino ya malimu chaka cha pikupiri maku mawiri na pitandatu. Unga kwana nzizi usere na mapindi maku mawiri wa kumajibese kundiratu mpaka kufika panzizi uwiri na mapindi maku manai na mashano. Mchigwagwa cha mvidio pinachitika mumaso wa Yesu Kristu na mtumikiachi video ya chinai mpaka chitandatu tinaona Yesu mbakafunzisa mwinji wa antu wangisa atenda na kulamusa anyakufa nsiku ibozibozi tinaona video inafuna kupangiza pintu pinepi pya kusanzaisa tuwera kugumana mbuti nafuna kuchitwa nsonkhano unoyo wa mboni za Yehova duzi na kunakhala imwe chitani skani pa chizindikiro ne musafuna kulipa tuwera kugumanika nkhabe kuchitwa nsonkho nsonkho.

0: Ahe, no pia wa supai. Ololo nyua no muna halo waleliwa.
1: Nyuya ka, minke enre chuyona nara.
0: Ku, male, mukeratwa. Kelele ni, lehene mvira, atoko eni msupai.
2: Ahe,
0: mutiano la awaleliwe. Ojile makupaka.
2: Olia makupanyo.
0: Makupaka ya mwana kukave nkaka uyama ape nyo tana. Nijila huno, oshe kuwola kikuokela kawa ui kaje mwechomu kinako ngipanye mo. Mbwane mwana kuwo echa ni mwechomu ha.
2: Mai, mwere nino mwechomu kina.
1: Kirimuja.
0: Minona, mnigwa ho atokwene.
1: Kirimurupala. Ntokiwa le hospitali witia pama oyaka sonuna sasinama. Wii mwanaka inuwe ke pama na bemikale kene kumi ya pama.
2: Kohiwe lela. Mulopana.
0: Miva tokwene.
2: Amwa arinywa la kana nrasau.
0: Nrasau?
2: Ntu atana hinkale la ya omure ya mwana kuo.
0: Ntu wa wii miva kamulopana vate.
2: Hamenesa. Mute kwanyu ntoko mhola vecheko mvanyu. Wakapelele amwa arinywa erupande hiha. Ni mwaninyu.
0: Miva nkupwene nle hiha.
2: Mpwene. Yenywa tokwene munachu na hoye wa hamunachu na mwarinywala.
0: Kinachu na ya tokwene msupai.
2: Vanonta, mwere kesa pama.
0: Kuhigwe lila matokwene msupai. Oh, mkilevelele mwaraka. Mwevelevelo ovinyo lelo vava. Nininja va moha. Wawinyo anwa ni mwanihu. Mkale ni guru ni ekumi.
1: Kota malaiyaka, muna mkala titia pama.
3: Mwere sihiyano, uyeso sivasiva shani ikani. Mukaleo murecheleni, osivasha, oklawosha, ni ochuna nasha.

0: Nsonkano wamboni za Yehova chaka cha pikupiri makumawiri na pitandato pinafuna ife kufunza nchishano pinafunza pintu pinagumanika mbiblia pinapangiza kuti mulungu na mwanache Yesu Kristu asafuna kuti tikale akusanzaya msabudu kulukira pampangwa zinafuna funzisa Yesu Kristu mkaliye papiri tinaona kuti tinakhalatani akusanzaya kwenda na kwenda ndimingu munkhani ya nsolo wakuti kodi imwe mwagumatani mfuma tinafunza kuti undimumwene wa mbiblia kusapeza anthu adzinji toera akhale akusanzaya
1: Yehova ndu verdadeiro amor
0: bwerani makamaka pambuto ya mboni za Yehova inakumanika pakumala kupita pansika wa kololo duzi na ba beneditu kuliale anapata ulendo kwenda kumbuti kuli ya ungumi kulikira pano pansinda wa Kelimani pansiku ya nchishano pansiku makumawiri na ziseri ntanda mikalainu ya malimwe chaka chino cha pikupiri makumawiri na pitandatu munga kwana nzizi usere na mapindi makumawiri wa kumachibese mpaka kufika panzizi uwiri na mapindi makumatatu msabudu nsiku makumawiri na zifemba ntanda mikalainu ya malimwe chaka cha pikupiri makumawiri na pitandatu unga kwana nzizi usere na mapindi makumawiri wa kumajibese mpaka kufika panzizu tatu na mapindi makumatatu. Ndimingu, pita nsiku makumatatu ntanda mikalaino ya malimwe chaka cha pikupiri makumawiri na pitandatu. Unga kwana nzizi usere na mapindi makumawiri wa kumajibese pindiratu mpaka kufika panzizi uwiri na mapindi makumanai na mashano. Mchigwagwa cha mvidio pinachitika mumaso wa Yesu Kristu na mtumikiachi video ya chinai mpaka chitandatu tinaona Yesu mbakafunzisa mwinji wa anthu wangisa atenda na kulamusa anyakufa msiku ibozibozi tinaona video inafuna kupangiza pintu tenepi pya kusanzaisa toera kugumana mbuti nafuna kuchitwa nsonkhano unoyo wa mboni za Yehova duzi na kunakhala imwe chitani skani pa chizindikiro ne musafuna kulipa toera kugumanika nkhabe kuchitwa nsonkho.

0: Mwela kabo, mwela kandae, mwela muzamba kanga na pirete zato, mwana wanyinya, ubalo na tuna torina. Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa. Diludu ziri vanguna balaga mwana kuswe dichi kwa balaga. Alitu alamo mkula presidado na mkwa mwana wanyina mwana Torina. Torina Pinta. Mwana mchi wabu. Mwani bechi wabu. Aka. Oji watu wa mondo. Memona wewe. Oji watu wa mondo. Utani. Oji watu wa mondo. Memona wewe mama. Oji watu wa mondo. Oji watu wa mondo. Memona wewe, oji wa memona bakodela. Mazu wa bala ministre ya medi mona bala ministre ya. Bakatere na viola wa to presidente. Kakara, kakara, kakara, kakara. Jo. Mwela kanda presidente gwe miho. Magwe miho. Magwe miho. Woi ya gayeta ba. Magwe. Ana kana di kwela baka papa ndo ni kose bangono ni veke papa da bundo sabudu. Après, nous avons dit que nous avons dit que nous Kokora, Kokora, que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que
1: Vai, wali prosedu kasamu mpuno mkamulia ni aradi Musambiki Zambezi ya nona mabasa alizu na chuo bo ochikuwa ningo kumbwe ni dhiga kuwa na mindi na mitala makumararu mnovuruwa na makani mpuno mradio. Mbwe ni uvanu ni mwobe musi ya gota ya wea nikele muzeishi.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Boa tarde, do Padua, da província de Guiné-Zambézia, analiso no Chobo, andana de Mio Belton, Cassimo. Anamoni atanararu, aikwa yake jino, e na atanamoda, aipeia vo pito pita mo angovi da morampa na província de Guiné-Zambézia. Mas o aba, alaliwe na muimeleli wa alaga anamoni, mukamlinye ni asupa ya morampa na província de Guiné-Zambézia, Dinis Buram. Okoda weda dretu murampani nga muntonyi dha masuzo aweda murampani mwa siisene dhikosile wila ngovi sithi padwe. Anamalima amili madhoti anato ya na provinsi ya Guiné ya Zambezia aika mutumbi ni mwawa yake chino mwaku okwaranya machi kwi kumi na matana mili njidigana maku matana manai loge matana manai ametikaz na oguli amili madhoti na tiana. Thatadeli wewila dhiguliwe mutengo wa mitoro okwaranya mili yao mitana moza na makumatana ni moza dhamato nilada amili madhoti na tiana mweni ovano dhiguliwe mijao mindi na machikwi mazana manai amato nalada la milima dhote na chana. Mute ngobu, onzindi la wila uone owela wa mutengo wa machikima nai na kankonye ya matana ni mudha. Gakusani ngo lada ni wana yake chile Everly. Mazu aba, olalili mkumuru mwana malibadho upadua, dimwi meleli wa mpara, onlabe lozengeza milima. Provinsi gini ya Zambezia, Rosa Mandara. Mpala osasanya dhibwe ya wila osanyege manje ambudua maka za dibanyo. Wakamaka bali opigithea. Provinsi gini ya Zambezia hapa nuvachobo. Ovano ono vugula makata mione cha mamurdani mwa aoka na

0: msonkano wa mboni za Yehova chaka cha pikupiri makumawiri na pitandato pinafuna ife kufunza mchishano pinafunza pintu pinagumanika mbiblia pinapangiza kuti Mulungu na mwanache Yesu Kristu asafuna kuti tikale akusanzaya msabudu kulukira pampangwa zinafuna funzisa Yesu Kristu mkaliye papiri tinaona kuti tinakhalatani akusanzaya kwenda na kwenda ndimingo munkhani ya nsolo wakuti kodi imwe mwagumanatani mfuma tinafunza kuti undimumwene wa mbiblia usapeza anthu adzinji kuera akhale akusanzaya
1: Yehova o verdadeiro amor
0: bwerani makamaka pambuto ya mboni za Yehova inakumanika pakumala kupita pansika wa Kololo duzi na ba Beneditu kuliale anakwata ulendo kwenda kumbuti kuli ya ungume kulikira pano panzinda wa Kelimani pansiku ya nchishano pansiku maku mawiri na ziseri ntanda mikalainu ya malimwe chaka chino cha pikupiri maku mawiri na pitandatu ungakwana nzizi usere na mapindi maku mawiri wa kumachibese mpaka kufika panzizi uwiri na mapindi maku matatu msabudu nsiku maku mawiri na zifemba ntanda mikalainu ya malimwe chaka cha pikupiri maku mawiri na pitandatu ungakwana nzizi usere na mapindi maku mawiri wa kumajibese mpaka kufika panzizu tatu na mapindi maku matatu. Ndimingu, pita nsiku maku matatu ntanda mikalaino ya malimwe chaka cha pikupiri maku mawiri na pitandatu. Ungakwana nzizi usere na mapindi maku mawiri wa kumajibese pindiratu mpaka kufika panzizi uwiri na mapindi maku manai na mashano. Mchigwagwa cha video pinachitika mumaso wa Yesu Kristu na mtumikiachi video ya chinai mpaka chitandatu tinaona Yesu mbakafunzisa mwinji wa anthu wangisa atenda na kulamusa anyakufa nsiku ibozibozi tinaona video inafuna kupangiza pintu pinepi pya kusanzaisa tuwera kugumana mbuti nafuna kuchitwa nsonkhano unoyo wa mboni za Yehova duzi na kunakhala imwe chitani skani pa chizindikiro ne musafuna kulipa tuwera kugumanika nkhabe kuchitwa nsonkho nsonkho.

Nahalo mwingera na yura thana mhaso se kuani wili ka mikrofona huma pututoni wiria netho sopachu wa selapu ya msamikini lapo sokopela. Mithala thano nahalo vahani nenero ya nihiku nolelo. Mechu ya renya sakwa na ya mahiku makumela mweri wa netan nararo. Na minyaka mithala makumeli ya yura thana mhaso se kwa nahala. Opacharola lea muselo ahu. Iwi wo hiu. Yura thana mwaso siku na mtala sa makuma thanu nikina kwa thanu na halu hiana. Kata mucho anafa uura umahi. Olelo mna halu chekulu hiwa nipa ni Nusha Rodriguez wa mohani Jasmilton Ernesto. Yawa wila no panwi muhi hiye nari vavantwai mkucha hiyo lana wila hon. Winieva mohampake mara yo na hala hu hiana. Tiwi dzoito rajni 55 minutos. Nerantoni chima kela kaiwara sese sosekwa. Tiwi 16 horas.

0: Ahe, no pia wa supai, olelo nyua no muna halo waliliwa.
1: Nyuya ka, minke enre chuyona nara.
0: Ku, male, mukeratwa. Kilele ni, lehene mvira, atoko eni msupai.
2: Ahe,
0: mutiana ola awaliliwe. Ojile makupaka.
2: Olia makupanyo?
0: Makupaka ya mwanaku kave nkaka uyamu hape nyeo tana. Nijila huno, oshe kuwola kikokela kawa ui kaje mwechomu kinako ngipanye mo. Mbwane mwanaku uo echa ni mwechomu ha.
2: Mai, mwereni no mwechomu kina.
1: Kirimuja.
0: Minona, mnigwa ho atokwene.
1: Kirimuru pala. Ntokiwa le hospitali witia pama oliaka sonuna sasinama. Wi mwanaka inuwe ke pama na bemikele kene kumi ya pama.
2: Kohiwe lela. Mulopana.
0: Miva tokwene.
2: Amu arinywa la kana rasau.
0: Rasau?
2: Ntho atana himkalela ya omureli ya mwanaku.
0: Ntuo wi miva kamulopana vate.
2: Amenesa. Mute kwanyu ntoko muhola veche komvanyu. Wa kapelela amu arinywa erupande hiha. Ni maninyu.
0: Miva nkupwene nlehiha.
2: Mpwene. Yenyo tokwene munachuna hoyo hamnachuna mwarinywala.
0: Kinachuna ya tokwene msupai.
2: Valonta, mwere kesa pama.
0: Kuhigwele la matokwene msupai. Oh, mukilevele le mwaraka. Mwevelevelo ovinyo lelo vava, ni ninja va moha. Wawinyo ano, ni mwanihu, mukale ni guru ni ekumi.
1: Kota malaiyaka, muna mkala titi ya pama.
3: Mweresi hiyano, mweso sivasiva shani ikani. Mukaleo mwrecheleni, osiva sha, oklawo sha, ni ochuna na sha.
4: Maisabo, maisvida,
5: itanto amu.
4: Maisvida, maisabo, maisvida.
6: O que a vovó está a cozinhar hoje?

Yara na vaso, ini baka baka miru kusaya wana wii mahi kwa la toni nona miya hasa wa chanari toso hiena hiena. Amo ha mo haya kala mulo pana kala makacha mi hao nyo paru kira ati wei. Wala kanya wita, wala kanya wilo cha, wala wapu cha mwarawe komo. Akala nto mutiano nroa ntame na wapie wa ya pachere. Aya kaya li muhimu wane hiha. Ela, ela nile, wala acho. Tihe, na vika miruko. O latina magoa na mipe provincia la Zambezia molomwe.

Mutukumano wa mucheche wana mona Yehova wa yakai kontopili makumeli na thano na moha. Ohaka lala wo himala, nyuano muna wompwa. Mia haina halovu ihiwa nihikuna netanu na warowa ni namurunko. Nihikuna netanu, motokorere sawoneha sampiplian sawi muluku ni mwana wa Yesu enachuna wi nyuano mukaleno ohaka lala wo himala. Na warowa nari kwasa kwasa. Mone katenguru makalelo opanya ohakalala wohimala murunku mumaha oni apanye ekari yela yohakalala wohimala anahala wihai masunto enakuleriki ntoa na masu ampiplia atu anchene anapanya ohakalala wohimala miahaso tene ya inahalo kirateli wowi muhukwe inahala werea Mutuku manungwa mcheche wana mona a Yehova wana hala weri ya mwempa eto kwene enachamelu musika yokololo mwepoma yela ya vachuwabo mchu akumaka umusika uobeniditwa yake shpitale central yela ya vachuwabo mono wa mtiana inahala weri ya nihiku na netanu na kwasa kwasa nihiku na murungu ipacheraka iwora tana raru sa wosiselu nimetela saya makumeli Echilema ya nesese, ya netanu ni ya netanu na moha. Yesu ahi, kyurie wabaha okumi anamwicheliwa, wabaha okumi arimukwa ni waka vihera otene, anakichana. Mona wampa wimu hielele, mutuku manola onahalo kala wawinuwasha. Wimpange mpuro wa wakuvea, munahala inwelu na mwena wa mucheche yola, Nka sekurani isaiti iha jw.org

0: minha dama.
1: Escuta as canções na íntegra em www.ngomamoçambique.co.mz. Ngoma.
2: Rádio Moçambique, Zambésia.
3: Tamalo kolea ndriba moha yura tano sose kwani mtela saya makomeli nikina kwaili asukoni 17 horas ni 22 minutos elukulu kunera huni pachere hochekulo lelo chekula wa huna halu kalampua wa makacha miho anra wanloko nari elapo enatangiwa ni osukwa matakwa nachuna orochampua wa mahayola makalotani enrera mucho anasuka matakwa Iha mucho asukaka. Apariha moro yole ahina wera usipiha. Ere hai. Nka ni mwengereni, nka mpunye ni wayahu. Uinche kule mpua wa mahayola na arito ni baheni miruku mpua wa mahayola. Manumeru na hotinele 8791-12-65-7. Ni bahen vakani miruku sanyo. Nahala oherane elukuluku ya vakani.

0: Mwapie lukuluku yela na chekula mpua wa makacha miho hanra munloko nari ela pontoa nosuka matakwa. Boa tarde.
1: Boa tarde. Ya, hospital na do andro ama gender ndro o tempo ndro anwen. Kere ti tone ta rongwe.
0: Wala achumari mutonto ya komo. Mune mwa cheramo.
1: Majinia ginalata wana mwachiwa wana kalaviti keru ki kitanya kamlo kwa nandua.
0: Anandua.
1: Anandua.
0: Anandua. Wana kalaviti wachu matakwa mwana suka.
1: Wenno sherale matakwa ina sukiwa wenno ina sukiwa. Wenno mashi. Akuwa ena mkiwa na mashi kugano wenna anna piyawa konto larika uganene va. Ndeli waka pole polo suka moro na nonka ipiri yoreto empa nina leidwa wenno mashi akina kuhiwa enne rana eno suka eno atawa
0: ana mwe mchawa ho
1: ena
0: himu naona to
1: uona komu
0: mchana mwa ana bai moro varen le bwibulu moro lo kumi
1: o varen de pahi
0: achana ka wi karai wa bulu avenre wa nas alu kwen avenre wa bal
1: o sha am tu ako ha iniwa hi an atuya le pepa epanke moro le ione atawa
0: wala acho ti ha ya yo
1: lo tendam lo banao ngo mahi kwa non rio imeche ta khiga mo so ninka sala din pada ho ra phi hepe we
0: ho namu akuvela pahi
1: namu akuvela pahi
0: kine talele na iwa yote pa
1: posha mwaka ola wenno namu akwenno te pa mashino ila poya tene ya khaela kuma ja kwa
0: takume pamana tanada
1: takume pamane kakume pamane
0: kama hani na thamala wana wiwa kala mlapona chuti hii hana hala wi hai. Ya,
1: muluku manene, nampiera.
0: Mwa mwenyera musi, atanupa hii.
1: Ya, kina mwenyera amuara kavadi za vahiru kusinya ulandi, teretara manera parange. Kama mwenyera katofa kawa mtotoroso, misae misi darili kato, mlopo na kuankwanya. Kabonyera ka mano ni ki ato tene kihwaze walota ikhanne mtakwa phama hunru no ngido ngeliwa ka khale lo so ka moro ndi wenno ningiwa
0: brigado nina thamala acho esime yo mwere mwa cherra nina rao
1: muito brigado
0: nina rao buenas noches nere buenas tardes

0: na machawa akwai ka zuwa bidele ba ya na tsaga wai tana ko shaya wai yuwa kai
1: yana so
0: woro din tun shawa zan ta yi ha
1: hi ha ana kasa kuma tuna ko suka mta kwana yuno ho muni hai o machawa ni
0: ni ka kula ka osuka kina fe kina beta mueto a we ke tra foku
1: ngi wale
0: Yimba ke kepera foku a metru mararu. Ya ke vetende ha metru mararu ntau galia rivanto ki sevo. Au moro o chupenera hun. A na shu yila le pa mucho nata onna pete la pa moke o moro le nabar la pa ma ma shi ona watu ne chekuto. Amu uye ne chekuba shi prawa metru mararu ma shi nata ona fia la le o isecho. A mucho nan vetela.
1: Brigado nina thamalla mwa munyere amusi ngomo muna ko tholela mulako wa lomwe mwa munyere o thene maswe lanyo
0: ya mi ga monu o patera ke mba he tlo mwa ka ri wa moro la o ni wa paka no ya anse de ni akile mona ko maputu iwo ya ndao ke vire bu tieto wa kunta le ga apanya to ko na vere sau ya kele moni apunta le aba to kafanye akukwere akile mondi ya kunya ka kichileo to baba ati mondi acho tene aba mtanko aba to akile mondi orati ni makile ni ala ni samona ta
1: brigado kinna thamalela
0: ya ndu ni mondi ala mai dikari mondi ya nante ko akine arati ni kanti ya akile mondi
1: brigado kinne mera towi anni welukulu ko yela
0: o gutule ka kala he mo amara ka de dan se ba u ya tele mo na
1: wala manun to wa hi ya o tuli komo
0: wa ba de ever e hi wa de ke alu o gutule hi wa de ke
1: brigado ma ba he mo na hu ya o to
0: eh
1: brigado ba tarde
2: ba tarde hali
1: ba kan ka o se lwa tshe kai wile lwa wona wi wo hila
2: ha no ile lwa ta hi
1: brigado na tamala na tshina wa mo nyirani
2: Ya na tame ba ko thamalela ke ba ha moni hi ho
1: ka bo brigado ba noite
2: bueno

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Ntamana ukhelea hiva nakachara de Moçambique emisora provincia va Zambézia. Namali hiha ni mteko sanho nelochelo ya elomwe vavali na vahiwa ngwito normali hera ni janaho na halo kuma vano na vahempuro asuku hana hala woche kulihani ohiu wolelo mwakavi hiruwa ni echa kwa radio Moçambique no Sha Rodrigues ni Jasimelton Ernesti o eliala hana mhalo kuma vo wana wi wana kalaviti yomukuba ananzua anromili hayo ya yosekwa hei havana hala ni murima ni yaka wivo banoiti.

Mwen kiro kwa mpamfu nwa chifuna nukule mwesena portani nyumbere mpipo ya Radio Msambiki ya Muno Ntete ndi ntumatuma mbasa malongero hachisena lero nsiku ya chitatu papita nsiku maku mera na stantatu ntanda marimu maka pikupiri maku mawiri na pitantatu tinga chita timiza luna burisa mpangwa za nchipurikiza nkati na kunja kwa zikuinu nchivira na nzato maputu tinga ulewe puna burisa nyipu udhara farisha mwari mpaka nzizi ufebra bila chuma kumatatu na fune fukubaresa mpangwa za pakata paziku chuma provinsi Tetsofala na Zambezia nzizi ungo kwa na kumi na tibaresa mpangwa za nchiputikiza nkati na kunja kunja kwa zikuwe nchipura na zata umaputu nzizi ungo kwa na kumi na pila ichi kumi ni nyipa bodra wa flasha mwari nchira ni mwaronda sanza mpaka nzizi kumi na bodra kumasiku na fune fukubaresa nyimbo za pakana no rainyo mwari hona bwerewa nzizi kumina bawa zinapindia ichi maku matatu na mwesa mpango za kumarisa ultimu jurnal chiti chiti ndikamba maza mwata na kwa chamba hindi imura kumanika nyumba za ngumi nkaja bawa sopa chiri nyo zinau tupeleke ni manja mwantonga eka akwa niso kumbatirani nyo zanzu kwa nisu guanda penu kulupo mankasa muna kumanika mbasa nunga nefret mabasa didi muna kumanika pa nyumba rikane taugira na chikasi champepe kupisira kutipe didi bina kupitani imu anzati muna kumanika pa olentu kashikashi na pidengu muna kumanika pa mpeta unani nzizi kuenda kunyumba anzato muna kumanika mbudu za kuhonda kulongeka tate atai tekani duwala kutipia kuipa pina chitibu mamkwanda pina kubwerirane pandu panziku ya pasi nkabe muntu anabuka mba kuhonda kulipa pire pina chite ninga madao penu ninga pia didi hawa ni malangizo kutoma na funefiku pereka muambu wa panja ifi ya nkonda Radio Msambiki fale na vemwe nja inoke konseju kumichine muna provinsi tetu kuna Joki Rondao michine provinsi Zambeza kuna Abrishtu Refeba mumwere watu mutatu mzina Radio Msambiki tati mutapirana majama wiri

undu akhali matenda ntima. Malangizo akupangani ni. Mungenda ku klinika malangizo amu na pagari miri yao na mamiri yao kutakupangeni. Kumwa madzi padusi padusi. Mphimba zinango kupisa kuzati kukutonthola basi kuna bume asachita nkhungu machibisi muno. Anapia anasafunika kwa gonesa pambuto okhumba kwa finikiza manta. Kutu tumungu kwenda kaona kodi ana finika peno nkhami. Tu gonesa na ninga nkhuni. Pepe ngadzapita mimba matendaji angabwela nemu na kwansa kwa pata nkhami.

mwamala kuva mphangwa za nchipitukiza nkati na kunja kwa dzikwino tingina timiza tatipite nyivirana nzathu atakubanika kubanika ku Chimoyo province ya Manika msonkhano wa kumalisa wa nyandale ya kulokulu ya Frelimo mbazatufika kweneko tinatibwerese nyimbo pabodzi pafulasha mwale nchiri manonda sanza tomena mbuyale yao

nzidzi huakwana pos kumi na pindi ache makumatatu na ibots vinti e 2 horas e 31 minutos nzidzi longefu kuti tinabweresa mphangwa za pakati pa dziko mzikhala za nchisena.

0: hangwa zipakati padziko
1: utabaruko mfuma ya mpisa utonge mpinga pinga na kusaka makaliba dide
2: mabasawa musava kubulikira nkati mwa maprovincia a Tete, Sofala na Zambezia malungero a Nkisena kya kumatsiku.
3: Mwanjiro wampamvu no chifunani kule mwese na portani a nyumbe na mpepo ya Khradu Msambike Monontet. Nchifunani nzatu wa provincia ya Zambezi ya tabulisa mpangu wa zapukati paziku. Tikulungu zuma provincia Tesofala na Zambezi ya malungeru mbakala Chisena. Lero chitatu wapita nsiku makumeru na sentatu ntanda ya Malimwe. Chaiche pukupiri makumawiri na pentatu na pangani kuti antu wa sere afa. Anangu watantatu salapotenda wakuti bila mzaoni tangwe pidingo wipansi. Pilichitika makauno ku provincia ya Zambezia. Nyumba za funzizo kwa na chiku chibodzi na madzana mashanu ndizine chita mabasa aurimi madimba ako sena siana pa kufuna kukolola mbeu za ndimba. Izina zinangu ndizo mpangwa za WCF masiku alero. Anupasira nendine inoke konseju kumichini kuna nzanga Amarildo Roberto. Mumbri mwatu mzine Radu Msambiki tati mwatambiro na manchamawire. Thank you.

0: anthu asere afa anangwa tanthatu salapa kutenda kuti bwera mudzaone thangwi yapidengo pansewu pidachitika makauno ku provinsia ya Zambezia. Mphangwa zonsene na Antonio Domingos.
1: Zinazi mphangwa zamwazona mkadamo wasubi nasakana kulanga mbomba thangwi ya kufamba munsewu makamaka pasubi nasakana polisia a mtemu wa munsewu muno Zambezia Dinis Vuza. Mkadamo uno adali kuthonya kukhonda kutoedza mtemu wa kufamba munsewu pontho na kuthamangisa na bwembwe ninga mathangwi adakwata kuti bwembwe penepi kwanise kuoneka.
2: Destes acidentes, dois ocorreram no distrito de Nicuadal.
1: Kapanisa kulembera mathangwi mawiri bulikira mbwalo mwa distrito ya Nicuadala mukuba thangwi bosi ile pabosi na Alto Mulopwe tingafungaza ndi mathangwi kukwana maxanu apidengwa apya munsewu apo kinsene penepi dombo ndi basi nabwera mbichitwa na apolisia ankati mwa dziko ino. Pakonde inangwachi nsoka wa ana nkati mwa dziko ino unatendeza makamaka ale anthu ananinseka papidengwa pya munsewu muno Zambezia ndiwo alikuchita basa ya kulanga mbomba atoera kuthunda pidengwa pya munsewu na ipyo nsoka wa amviru wakwanisa kusaina tsamba ya chiverano na nsoko bosi wa chiungano cha Boa Esperança Juvenil bulikira pano pa mzinda mkadamo wa amviru muno Zambezia Elias Leveni alonga kuti chiverano chinechi chinati kwanise kuphedza makamaka pa mabasa akuchenjeza mbumba makamaka kuliale asharferi anatekenya mitokala pontho na mbumba inakumanika mbifamba pansiku na nsiku munsewu.
3: 35 membros da
1: Trinanto kwana makumatatu na ashanu apa nsoka wa Boa Esperança Juvenil na anango kwana makumawiri na ashanu a amviru awa napatana ife basa makamaka toera kuti malisa nyato ninga ine mulongefi ndi anthu kwana makumashanu na ashanu awa anachita pyonseni tuira kumalisa pidengwa munsewu ikhalefala ya Elias Leveni mkadamo wa nsoko nasakana kuliale anthu ananinseka pa pidengwa pya munsewu mkati mu provinsia malonga thangwi ya basi anachitewu makamaka ya kulanga mbumba thangwi ya kuchenjeza pontho kuliale anyakuchita taxi wa njinga bulikira pano pa mzinda wa kuzitongereka kumakane kuti provinsia Zambezia ndiyo inakumanika na anthu akuchita taxi wa njinga kupiringana pikwi pishanu azinji mwaiwo mbale akuti nkhabe kudziwa mtemo wa munsewu kubulikira Kelimani Antonio Domingos.
0: Timangulendo tibwere muno provinsia ya Tete muna mphangwa zolonga kuti nyumba zofunzira zokwana chiku chibodzi na madzana maxanu zikuchita mabasa aulimi wa mbewu za mdimba makauno. Dziwani kuti pa nyumba zalongwezi zinachita ulimi wa mbewu za ndimba zokwana chiku chibodzi na madzana manayi ntsa utongi maku manayi na zinayi ntsa anthu bure. Mkulu anene pya ulimi wa nyumba zofunziro muno provinsia ya Tete alonga kuti mabasa ulimi ali kuchitwa tuwera kuphedzera makhalidwe adidi a fundisi na afunzi pontho anapiyana adziwe udidi wa kulima. Rafiki Laps alonga kwecha kuti afunzi awa analima mbewu za ndimba ku nyumba za funsiro anango ali kukhala kale na miti peno mbewu za ndimba mmidzi mwawo kulandira piri pinachitewu ku nyumba za funsiro mbativeni kulonga kwachi.
4: Existe escolas que não têm condições em termos de espaço. Porque uma orientação presidencial.
0: Ziri ku nyumba za funsiro zinango nkhabe ndima za kulima madimba. Masezi akhale maganizo ntungu wankati mwazikino. Tonsene tatongwa kulima minda penu madimba. Ifembo ninga nyumba za funsiro nkhabe kusalanduli. Mbuto zinango tikupatisa basa migoro ya kupoka. Mbani anadziwa kuti mangwana anapia anadzakhala tsakulima akulu akulu.
4: As crianças amanhã, quem sabe, poderão abraçar a própria atividade da agricultura.
0: Mafala, ankadamo ananira pya ulimi ku nyumba za funsiro muno provinsia ya Tete, mbuya Rafiki Laps, kulonga tudidi wa kulima madimba nyumba za funsiro. Nyumba ya mphepo ya Radio Mosambiki muno Tete yacheza na afunsi angasi anabulukira pa ulimi ku nyumba ya funsiro ya ku Kanongola. Mbativeni kulonga kwao.
5: Jesus Coelho. Começamos pela teoria, temos apontamentos nos nossos cadernos da
3: da agropecuária.
0: Tatoma kufunza pia ulimi, talemba mabukumatu, pio seni pikalonga fundisi. Tafunza kukolola poso. Mizi zino, tirufuna kuonesa luso pakulima madimba.
3: Noji aprendemos a como colher pela teoria e depois entramos pela prática.
0: Mafala, afunzi, anabulikira makanizo kulima madimba nyumba za funsiro, muno provincia ya Tete. Zwan Kutikove, Alfase, Rapoyo, Matimati, Sabola, na pinangu pizingi lipinalimwa nyumba za funsiro za muno Ntete. Timangi pondo ulendo, tiende ku provincia ya Zambezia. Kuna mpangwa zilonga kuti atsakulima provincia ya Zambezia ndiyo dakwa adakwanisa kupakubidzo kwa na pyulu 10 tobwe pipemba za metikash pakugulisa unyambeu wakusiana siana. Antonio Domingos na mpangwa zonsene.
1: Pa ndandando rabalwa makauno iwakwanisa kubala makamaka matulada akubringana pyulu pitandatu na piki madzana matandatu aulime kusiana siana. Mlange FP no iwakwanisa makamaka kulembera kututuka papi naitobo pitandatu padzana angaiseza na nzizo bosubosu wachaka chidamala cha pikipiri makumawiri na pishano. Zanazi mhangwa samazwa na nkaramo wa chukawiko china slaka na njera nkatu zikwatu ino muno Zambezia Rosa Mandara.
5: Neste momento a comercialização está a fluir bem.
1: Mulonga fipino mabasa kusengeza ulimi kusiana-siana ndi walikufamba ninga munafunika. Ninga mwachisanzu ulimi wa mapiramanga ife bulikira machitiritwa nango tikaona ntengo katoma makamaka pa kilubozi shireni ibozi na suspense apo nsiku zino ntengo lukukwira makamaka bulikira pa mashireni mawiri na ma suspense mawiri pakili boss nkaramu wachigawi kuchinsalaka na njera nkatu mazikuatu ino munu Zambezi ya kuchinjeza kuleatsa kulima kuti akwanise kukoya pangono mwapire pida peo makamaka mbakwanise kukoya mbeu pontu na poso inangu tuwera kuti akwanise kupezeka pa ubale
6: talonga pakati pambanjatu anachitefi na atsakulima kusiana siana kuti mkunise kukoya makamaka pamfendo zitatu tirikulonga pamfendo yokutoma mkoye mbeu tuwera mkunise kudzala pa ulimi unafuna kudza pamfendo chiwiri mkunise kukoya posu ya kuja pamfendo chitatu mkunise mbukukwata pili pidasala pang'ono mwenda kazengeza kuti mkunise munangwache kukwanisa kubiri tuwera kuti mkunise kupisika nao makamaka mpili pidavungemu pakati babasani ya kulima.
1: Ikarifala ya Rosa Mandara nkaramo wa chikawi kuchinsalakana njera nkatu mwaziku watu ino munu Zambezia kubulikira kalimane Antonio Domingos.
0: Wapichita Antonio Domingos jife tichite ulendo tikapata nina nkwatu mpano tikaradosa na chita ulendo mizizino kuenda ku inyambane kunafaza chitika masinzikiro ampira nyumba za mafunsiro mwenye soka muna provincia Tete akuchita ukuchita ulendo wadidi anongumi wadidi kardoso.
7: Mulapi mkulu wanikupelekeza timu la wada mashkola ku inyambani kwa senzeko ya wana mashkola. Alihewa kutipensu likuwe ndabwino. Wakakali kutipana wana wili pina mpensu hatatu. Umada sanza. Alihewa kutikaligira kari kutipana oneka vuto ningaloli. Kuja vizinshi. Kusaya kuri mekezedwa ndiye na ulena uliti kuchita yangatari matangu mbila chitisa kuti wana wiliwa ya ya tatu asanzi pangono kumatu kutipense chini kwenda guino palibe cha kuhipa njipo tingadigiri kuti awa atashitembali kufijisani ya kuhinyambani
8: ta kontrolad kwera mesmo esperavamos ne
7: ninga nikarari wakari kuti kibashitipa panhawe ningati ino ya ulendo kuchikara kunyungwe pakana shimoyo tibano shimoyo pakana kuinyambani da usiratu kutie mwoni kunita kuja abzi chachu mungaje ndipo na kuteta winangu kuyamba kuyenda ndipo na ntangu kumwe jiri kuchita yanga kare matango sana mpakana bano jense ziri wino guno ndipo trikudikira kutisobole na ulendo batu
8: ndipo jatea medikasyon ikomu administrare ae tisuna ndagrafi hati akura
7: mafala ya akini alojamentu mulapi nkuru omwe alikupelekeza timu la wana mashkola wanchika uchatete omwe ulendo guno alikunyamuka alikusokola na ondrugu hao kwenda ku inyambani masenzeko inyambani anipatiko wena sifemba za mwezi uno pakana pa stand half za mwezi mangwana uno kushagara chigao chabadika ulendo baku inyambani ofukutuzela nini Manuel Cardoso.
0: Tibwene pondo pa ulendo tipadane na Manuel Cardoso tipange kuti soka wa muno Ntete unenda ku inyambani kabudukira pa makapika nyumba za funsiro ndiyo tu udachita ulendo kubulikira dzulo muno ntete mbwenye wagona ku shimawe provincia ya Manika mbwenye yu alikujita ulendo wadidi.
7: Timu la chigao cha tete la shita mpila njita na chigao chino cha Manika makamaka mwushenda wano wa Shimoyo kuenda kuinja mbani kumwe siku siri mkutazino pakana pa siku sita tatu za mwezi mwankona unu ada shita mbali kuma senzeko ya wana wa mashkola antisho kutishpativu tushkolarish achoka mashibesi ya chibiri chino ndipo shita mpila njita na zindo unu wa Shimoyo pomwe agona ndipo chitatu chino ni kutukola na ulendo mpakana ku inyambani. Ndidi ndi chese na mbozi zina muli wanji?
9: Shagila. Rubira kuinyambani. Rubira wakare nga shiko. Riga kasoba na mbalawani.
7: Okay. Mugutimigi, is that?
9: Rutiki mbita.
7: Unenu buwenda bani? Wenda buwenda ulendo?
9: Ruenda buwenda soko mbiliswa.
7: Mkuyamba? Mkuyamba? Mkuyamba?
9: Mkuyamba.
7: Mwako nika bwanshi abanshi, abambo. Mwako nika bwanshi, mwosa bwanshi. Nikwenda kuinyambani, nikawina, kwenda kazunga.
9: Andazo rubira kunyambani rubira karenga shiko rubira kakapa na mulawani
10: zino anga ndine jao majuperto pombe tukoza kira kuriri vire kunyambani kuriri kawini
7: wakonze kwa rukubwa wine?
10: Kuriri kawina pana mulawani
7: nje mwa koneka bwanshi kunyumba
10: la koneka kuri tubira sidate kuriri zika trenari tikata kutrenari tukoza kira kuriri vire kunyambani kuri kunyambani kwa kuriri kawini
11: grasa Luciana Selmo nini wakusidati jijeti ndi remoto dada lilijishmo ndi kuviaja para nyambani nyambani kwenda kanyari kanyari kanyari
7: basi afisiri watu ndi kabirado mweta chita pano na wana mwewa wa masenzeko kushita kumenya na mancha tandebol wa maruiru anti atritishmo kusaguliwenga na kushita kumenya na mwendo anti football ndi usiku wa chibirichino ashina mpira njira na sinda uno wa Shimoyo ndipo akuona chitapshino ni kaligiriki mpakana nchigao cha inabani panopo kuchikara muno musinta wa Shimoyo nchigao cha Manika akufukuru zirani ni Manuel Cardoso
0: takuta Manuel Cardoso chita ulendo wadidi naipi omboto tupasalini mpangwa za mumpu tomina za muno mprovinsi ya Tete kubilizo kwa na piuru makumashano na pisere za madolari zinga pinduliwa ndi piuru mapipi pitatu tobo makumatantatu na pinomwe za metikaish ndiza patuso basa na damu ya idru elektrika ya kawara basa pa kufuna kugula na kuchitira mabasa ako siyana siyana kundi ya kubiri nei inati izapirikiwe kuli machapo ankati mwadzi kwino anachitaba basa akusena siyana a mvira mau tuwera kupanisa kutukula dziku ya Msambiki. Nkadamu anayangani mabasa niwa kuchapo ya agasebe. Ndiye alonga kuti ziripo kubiri zokuwa na piuru makumawiri na zishano za madolar zingapinduliwa ndi piuru mapikwi chibodz tobo makumashano na pisere za metikaish tuwera kupanisa tu kuchita mabasa nchivirano na machapo akumadziku akunja. Ili idio tembe alomba kwa icha mafulanewa pa maguma da chiteo na machapo ankati mwadzikwino tuwera kupezira mabasa kusena siyana pafuna kuchita mpengo ya kutukula machapo mangono mangono ankati mwadzikwino. Fukwe inapenenga chakuja na mfuma muno provincia ya Tete ndiwo tu anachita mabasa akufuna kumalisa nsambu okukununza mafaragesh misika ya kusiana siana ya nkati mwa provincieno. Zwan kuti awa ni maganizo anafuna kudzachitwa mbuto za malonda za kusiana siana kupataniza mabaraka anachita mabasa akugulisa pint pizinch mbwenye mwene mule asakwanisa kupereka chakudya munango mwa kuponya ntema. Na ipyo nkadamu wapfupi nei muno provincia Tete alonga kuti ntsiku zinadza anati azinomoze mbuto za malonda zinakumanika mwa kukonda kutuweza ntema. Mariano Viegas alapakwecha kuti namaganizwa neiwa angamala kupenenga mabanka anati tu adzakwanisembo kudzindikira anachita mvira mau mwa ugroso tuwera kutendeza makariro na utambaruki wa malonda nkati mwa provinsi eno. Anthu awiri akomerwa nkaidi akukwana mbodzushu pyaka makumatatu na pishanu unango makubatatu na pisire pia kubaliwa tango pambazirwa umbrimi analongwa akachita nsambo wakuba mapineu mamotokala kukwana dzane bodzi na kumi na manomwe adabiwa kumbuti bodzi malonda ya mwana wakudziku ya Asia. Dzwani kuti awa kachita umbirimi nchikumukumu mbwenye adzafitikizwa na pulisha. Nyankodo wa pulisha muna provinsi ya Tete fasiano da kamera alomba kwecha kuti chapwishi ndi dasuma kuti akaberwa makuti bwirani mudzaone. Na ipyo apatiwa mambava mizina udikira kuti apaswe chilango tirokuwa tsuka solo. Alangiza kwa na madzana manai amuno provinsi ya Tete ndiyo nishita mabasa kulangiza atsakulima tuwera kutunda nkanzo kupindu kwa kudambo na pili ngilipe pansi ulepasiwa zina ya El Nino pilafundza kwera atsakulima nsiku zina zamuno Tete. Nkadamu na nina pia fukwe ya ulimi kuchikiku cha ulimi na sozi wa madzi muno provinsi ya Tete alonga kuti pili ngilipe pansi pina zina ya El Nino ndipi na zafuna kubelesa nkanzo kuli atsakulima kusena siana. Na ipyo tuwela kutunda akwalangiza kuti abzale mbeu za tumanzi. Pondo abzale mwakusena siana mundo bodziene. Fernando Asane alonga pakwecha kuti alangizi ya wam alukupata basa mpisa pionseni mule mudanumoza yu kuti mfunaza kubelo na nkanzo wapiringri pepans panangu kuti atsakulima adza kololembo poso. Distritu ya Kaurabasa muno provincia ya Tete nkati munadza inadza kali na fabrika ya kuteketa nkuku za misoti za kukwana matulada makumawira na mashano pansiki bods. Dzwani kuti fabrika eshi ya ikiwa kushitima tsinde distritu ya Kaurabasa na chipedzu cha Agasebe pamaganizwa projeto integrado transformar tuwera kuti akwanise kumanga mbuto za kusina siyana za kupa, kutumbula, kukupula mantenga na kukoya nkuku za misote. Maganizo a projeto transformar ndiwo tu anachitwa pa kusimbezesa michini ya luso itra. Samuel Simango, mkadamu wa maganizo anewa, alonga kuti kwenye kule kunati uzateketiwe nkuku za misote za kwa anachiku chibodzi pa nzizi ubodzi. Ipilisa kuti utambuli kwa mfuma za mpisa uyendu kutsogolo pondo usa umare nkati mwa provincieno. Anto kudistritu ya Zumbo makauno nkabizitabuka na njala muno provincia ya Tete dombo ya kuti apa poso izinji panjalo ya kutoma pakupanisa matolada akupana dzane bodzi na maku masere na ibodzi. Pakwanisa matolada akupana pikwi dzane bodzi maku masere na chibodzi ya poso kusiana siana. Dzwani kuti pa poso ishi zinji nango ndi mapiramanga, mbeu za ndimba, pabozi chimbamba, kupataniza minyanya, foja na pinango pizini ya mbepulongira Luisa Nchimika. Luisa Nchimika ningankadamu wa chikucha ulimi ku distritu inere alonga kuti mabasa mazingi alikuchitwa akugulisa unyambe wa kusena siana mbwenye zingi alikugulisa kudziko ya Zambia. Afunze kwa na pipi pisere ndi natambira mikuche makauno kunyumba za funziro kumine ibodzi za ku distritu ya Muterara muno provincia ya Tete. Pantembo fuwa anapiana duzna madzana matanthatu na makuma shano ndiwo tu anatambira mikuche inapirikiwa na programa mundial para alimentação kutomera maka adamala. Mikuche nalongwa anango asapikirwa pala tira kuti ana aji angabuka intervalo peno kupuma mizizi kuti alikufunza. Nkadamo chiku chinyumba za funziro hapari natsikana na michini ya nzero kumutarana alunga kuti mikuche ishi ikuchitisa kuti anapiana zinji atunde kugobera nyumba za mafunziro pondo akale na udziwisi wa kubicha anzao. Paulo Mabika alopakwecha kuti awa ni maganizo anachitwa tuwera kuti anapiana ave pinalonga fundisi mwankhasa nanja ngakhala na njala pinango pisangwamba. Chiungano cha masinzikiro a mpira muno provincia ya Tete kutomera Zulu Chipos ndiwo tu ana fupe ya kupatira basa inakubanika kuchisa cha Philip Samuel Magaya muno muzindo wa Tete ku Nyamabira. Ziwana kuti nzembe ya kuzimula fukwe ninganaishi ya chitwa na nkadamu wa maganizwa newa Faisal Sidat. Ziwana kuti ndi mbuto idamangwa na maganizwa programa FIFA for what tuwela kuti akwanise kuikalinga na kupata basa mwa ukomeki analimilia pema sinzikiru wa mpira nkati mwa dzikwino. Mbamana mwakufa mpangwa za mumpu za munu na provinsi ya Tete, tichite ulendo mfundantako kwenda kuzambeze kuna mpangwa na kuti mbuto ya kulongoza madzi a Nyamfu. Uchisa kuti muzindo kilimana provinsi ya Zambezi ya Nyamfu ichepe miseu pabozi na Mpisa. Mbuto ishi ya mangiwa ya tupa kupata basa makadamala. Tuwela kuimanga utongi. Wapasa basa mbiliso kwa na piuru makumawiri na pitantatu za madolari. Zinga pinduliwa ndi piuru mapiki pichibozi tobo pitantatu za metikaji zidapirikiwa na bolose ya Banku Mundial nchivirano na utongi. Mafala walongiwa na nkadamu anginira pia chapu inei muzindu tungereka wa Kilimani provinsi ya Zambezia Otavio Saidi. Apulisha provinsi ya Zambezia apata mbakumira nkaidi pachiposhida mala mfundisi mbozi adana miziru kuti amenya mbapa mwana wapia kakumi na piwiri pia kubaliwa kudistritu ya Namaroi mprovincia ya Zambezia. Mafala walongiwa na nkadamu wapulisha kuna Maroi Dinish Mendoza. Mfundisi ushu akumira mbozi na muntu nango mbozi adapezana na iye kutibula mwana adazalo watangwe ya pironda penu kukwazika kudakula. Mbwenye fundi sushu akutuna kuti iye hadabulukira pa umbirimi wakumenya mwana mpaka kufamu. Nsoka provinsi ya Zambezia wachita ulendo lero kwenda kumapika nyumba za wafunziro anafazichito ku Inyambani maka uno. Zwana kuti ni nsoka unantu kukwa na zane bozi maku matatatu na awiri pa wene anyamanejo akuvina mpira anyakufundisa anyaku ona pia ntemo pabodzi na mashafieri na ale anafambisa mabasa ama sinzikira kusena siana nkati mwa provinsi ya Zambezia. Nkadamu wachikwa chenye mezo mafunsiri ku provinsi ya Zambezia Joki Kazao alopa kwecha kuti ulendo ufuru kuchitwa tuwera kupatana na anzao ku Nikwadala. Alonga kuti anenda kupatana na anzao adabulukira kuma provinsi ya Niasa, Cabo Delgado na Nampula.

0: Temrifungo peto na mpangwa zanchisena zapakati padziko. Lero chitatu popita nsiku maku mawiri na santatu. Ntanda mbikale marimwe maka pikupiri maku mawiri na ptantatu. Zilunge fukuti andu asere afa. Anangu watantatu salapotendo kutipira mzaoni. Tengwa pidengwa pasebile chitika mprovinsi ya Zambezia. Muno mprovinsi ya Tete, nyumba zofunzizo kwa na chiku chibozi na mazana mashano. Ndizi nitwa basa ulimi wambeu zandimba. Tuwera kufundisa na piana ulidi wakulima posom. Akupasarani mpangwezi ndine Inoke Konseju. Kumichiru karinzanga Amarildo Roberto. Mumuri mwatu mzina Radio Msambiki. Tatsalani masikwa didi.
1: Mpangwa zapakati padziko.
2: Uchabaru kwa mfumba ya mpisa. Utonge. Mbinga pinga na kusaka makariwa didi.
3: Mabasawa, Musava kubulikira nkati mwa maprovinsia Atete, Sofala na Zambezia, Manungero Ankisena, kia kumatsiku.